Come on, y'all, everybody. Come on, y'all, everybody.

Slides in, depression pose, once thought was shared.

0: pač notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

prijatelj, matko P, je izmislila novi čudesni bazen, v kemu voda pleše, v kemu voda pjeva, v kemu voda masira ljude, v kemu voda kušelja z ljudima.

tako je bilo. Ne? Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki lega, pa je še Dimitrijevič v leto za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, gulaš, pa postajniš bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti na nekaj kloširskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pol prvil prišparil vsaj za 89,3%.

sestri se strinjamo, povsem jasno gre pri tej istoriji.

0: nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.
1: Vsako delo je časno, a? Samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. Voilà, vse veš.

Yeah. With his band, son.

0: Srca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsta sije, kladvo bije, radio študent norce.

0: No.
1: Čeprav me na radiju Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem ki preveč usladna?

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Leg my

0: Malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlil. Odskašlil. Kaj to?

0: Zvok, ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.
1: A tudi zadi za domačo škarko.

Violenta Punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga jaz najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas.
4: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
4: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
4: V stereotehniki.

Violent Punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija v živo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

No.

Oh, my God.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore.

Velike son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želočno sluznico že 24 let.

0: tukaj.
1: Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikoli ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikoli ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rad te mam. Mighty Mito, rad te mam. Big J, rad te mam. Stash MC, rad te mam. Puri Puri, rad te mam. Jerry Jerry, rad te mam. Chero Chero, rad te mam. Micho Micho, rad te mam.

pa imajo kavo, pa lenice. Samo tri jurje pa pol, to bom vzel. Tudi se sam cena znižanja, dej. Čau, kar da

mesa, čebolca, kvah, ostrige, samo 100 tovorjev, kar 5 konzerv si bom vzel, da bom imel do nedelje. Še nekaj za spit, kakšen sok, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo šel za presti, boj pačke, čips, vizalke obi.

0: kreditno kartico. Pizda sam pozabo, kavo, kupen. Krem še enkrat u štacuno. Vence papir, kratko kod sebi. Očala, kislo zelje, likalno nizo. Čepico, jogurt, šampon, kartice. Prašice, za pravi stroj, pravi stroj. Škato za cdeje, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali napiši na marketing@radiostudent.si.

Wolo in Poison 1 s komadom Fade Through smo kar začeli korektno tale popodanski program, ampak Fade Through, tako kot da bi se sam sprehodu skozi neki, eni se sam tako sprehajajo skozi poletje, jim ni nač vroče, ampak tako pozabljamo na eno osebnost, na eno stvar, ki pa konstantno na eno bitje, ki konstantno trpi med poletjem zaradi svoje dlake in svojega kožuščka, na njih pa skozi pozabljamo, da jim je vroče. Mi se vse to pritožujemo, jojo, toliko se potim, toliko švica, veš, ko zunje 40 stopin. Ja, kaj pa tvoj štirinožni prijateljček, ne? Njim je tudi vroče in sicer na MMC poročajo, da ne samo, da jim je vroče, živali pravzaprav mogoče doživljajo vročino še tok hujš kot mi, zato, če je, naprimer, vam vroča, je vašemu psu dvakrat bolj in zato tudi predlagajo, da seveda kakršnakoli aktivnost naj se ne dogaja po dnevi, torej tudi v senci je lahko več kot 40 stopin in to za vašega najboljšega prijatelja seveda ni najboljše. Itak ne jih vozit glih tako napag po najhujši vročini, mogoče je pa tudi, a veš, vprešljivo, kaj pa če kužata sploh ne bi matral 4 ure v eni prkolci, ki je narejena iz aluminija, pa se itak segreje na 190, ne? Tako da ja, zapomen si je treba, da takrat, ko imate pržgan ventilator, a ne, pa vam piha direkt v faco, naredite še mal placa na kauču za svoje domače živali, ali pa tudi ne domače živali, se mogoče kakšna kravica tudi ne bi protožvala, če bi kakšen ventilator ju obrnil malo faco, no, in potem glejte lepo skupi klimo in se pač stiskajte, ali pa ne glih preveč, ker še vedno je vroče, a ne. No, na klimi pa sedimo danes v studiju tudi ekipa popodanska za glasbeno opremo je poskrbela Petra Lesjak, tehnicira Beno na drugi strani akvarija, pred mikrofonom pa bom sedela Maja. Lepo pozdravljeni.

Mogoče ob nakupu ljubljenčkov torej zahtevamo še, da obvezno si obaveš ali na klimatsko napravo ali pa tako vsej un mini ventilator, ki ga imajo te korejke, ki so ful šika, ne, pa jih pa lahko tako malo pahlaš. Ampak tako kot absolutno potrebne baterije za igrače, veš, ono tako rabiš tudi psu kupiti zraven še ventilator. No. Ampak dovolj o ventiliranju in klimatiziranju ljubljenčkov. Pred nami je še en zelo nabit, zelo super program. Začel bomo o 15. uri z Ereš recenzijo in sicer Gregor Žibert je obiskal koncert Kneipa v kinu Šiška. Zdaj, kaj je videl, kaj se je dogajalo vse to ob 15. uri v recenziji. Ob 16.30 vam povemo, kam se lahko danes kaj odpravite v mestnem napovedniku. Od kino projekcij do nekih glasbenih dogodkov in drugih stvari, ki se jih lahko udeležite, vse to danes ob 16.30 v mestnem napovedniku. Ob 17. uri pa nas že pričakuje Ereš intervju. Nika Štrus se bo pogovarjala z Okto Pulp. To je virtuozni bobnar, ki je one man band in je tako kot hobotnica, ima več teh bobenskih, ne vem kako se reče, pač tako, več bobnov, ja, in on to vse sam hara. Ob 18. uri pa lahko v destilatorju lahko poslušate Muzej slovenskega Mojzesa vrača udarec o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve, kaj vse se dogaja, koliko je to zdaj smotrno in seveda, kako lahko Ministrstvo za kulturo si privošči ustanovo novega zavoda, medtem ko celotnim tako srednji kulturnikov reže finance. Večerni program pa bo seveda glasbeno obarvan, tokrat bluzovsko in džezovsko, ob 19. uri Jaron Paxton Things Done Changed razširjamo obzorja, potem pa ob 20. uri Global Luna in ob 21. uri v idealni godbi Luka Hreščak pripravlja oddajo o džezu. Charles Lloyd, Jack DeJohnette, Bill Frizzelli, vse izvrstni, virtuozni džezovski mojstri. Za idealni album pa se je izbral Komu First Utterance, torej Tok ob 21. uri. Potem pa seveda, kot vedno, glasba do jutranjih ur.

0: Hit Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Najprej je telo in potem je stvaritev Gašparja Kunška. Kino Šiška vabi na avtorjevo plesno predstavo Sonce in železo. Gre za preplet plesov, ki segajo od klasičnega baleta, sodobnega plesa in performansa do uličnega breakdansa in hip-hopa, ki kruši polarno razmerje med lepim in brutalnim, nadzorovanim in neinhibiranim. V torek, 21. julija, v dvorani Katedrala. Več informacij o dogodku in vstopnicah na kinošiška.si.
6: You're listening to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.

0: smrdelo iz tvojih nogavic.
1: Udo.
0: Prosim, operite si noge. Sončna prava vabi, operite si noge. Mi za 2, 3, 4, 5, 6, joksen.

Poslušali smo Vladislava Dileja, ampak čist nič zakasnitve pa ne dajejo Izraelci obleganju palestinskim mestom. In sicer napadli so, torej judovski naseljenci, so napadli vas Tuvani. Potaknili so jim več požarov, streljali in kradli krave. Tako, sej vemo, da v Gazi se dogaja strašanske stvari, tudi te judovski naseljenci izvajajo sve iz svašta tem ubogim palestincem, ampak mislim, da jim pa greš krave krast. Tako, mogoče bi se tudi Slovenci malo zamislili, s kom naša vlada sodeluje, ne, in tudi ne sam, da podpira naša vlada pač to krajo, ampak niti se ne zamislili, ne, Slovenci, ki imamo približen povprečno, ne, ene 10,8 glav krav na prebivalca, bi se lahko malo zamislili, ne, s kom mi prijateljujemo. Kako bi se pa mi počutili, če bi nam krave kradel? Pa mogoče, glede na to, da imamo zdaj tudi veleposlaništvo v Sloveniji, izraelsko, to ni tako daleč od resnice in tudi tako neka taka čudna prihodnost, ni tako daleč od neke prihodnosti. Tako da paste se, ljudje, paste se, mogoče Izraelci prihajajo krast tudi vaše krave.

Poslušali smo komad od Mrv in to je Dust. Mrv sicer danski duo ima samo enega člana manj kot pa Kneecap, ki so bili pred kratkim v kinu Šiška in čez približno 80 minut boste lahko ob 15. uri v RŠ recenziji slišali, kako je Gregor Žibert opisal njihov torkov nastop. To je prvi koncert Belfaške trojke na sončni strani Alp, ki se je odvil 13. julija v kinu Šiška v katedrali. Ful je bil pričakovan že tako pol leta nazaj, ko so najavili, da bo Kneecap prišel v kino Šiška, so bile karte, niso bile karte takrat še razprodane, ampak je bil ful navalno. So najavili, da bo Kneecap prišel v kino Šiška, so bile karte, niso bile karte takrat še razprodane, ampak je bil ful navalno, ful je bil nek hype, a ne.

0: Reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
0: Nazaj program!
2: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
3: Areš recenzija, ne?
4: Nikap at Kino Šiška, Ljubljana, 13. juli 2026. Ponedeljek ponavadi velja za umirjen dan, začetek novega delovnega tedna, ko imamo pogosto težave z motivacijo in s pomankanjem energije. Tokrat ni bilo tako. Pretekli ponedeljek, 13. julija, je bil drugačen, saj je večer obljubljal noro doživetje v podobi prvega nastopa razvpite severnoirske zasedbe Nikap v Sloveniji. Da ne gre zgolj za še enega v nizu koncertov, ampak za težko pričakovan kulturni dogodek, smo občutili že na avtobusu proti končni destinaciji večera. Ta se je od Štepanskega naselja dalje vedno bolj polnil z osebami, za katere je bilo že ob prvem pogledu jasno, da bodo izstopile pri Kinu Šiška. Ob prihodu na ploščad smo dobili občutek, da gre za enega tistih dogodkov, ki prestolnico preobrazi v mednarodno pomembno kulturno prizorišče. Zanimanje za nastopa v Šiški je preseglo meje naše države, saj so številni prišli iz sosednjih in tudi nekoliko bolj oddaljenih dežel. Naprimer, skupina čeških privržencev, s katerimi smo se zapletli v pogovor, ki je iz Brna v Ljubljano pripotovala izključno zaradi koncerta. Da je navdušenje nad zasedbo precejšnje, je bilo jasno že po ekspresno hitro razprodanem torkovem koncertu, ki so mu hitro dodali še ponedeljkovega. Karte za tega so prav tako pošle v rekordnem času. Najverjetneje pa ni prav daleč od resnice trditev, da bi lahko razprodali vsaj še en, če ne celo dva večera. Nekaj grenkega priokusa je sicer ostalo v ustih najbolj zagretih privržencev, ki so razgrabili karte za prvotno napovedani torkov večer. Na koncu jim ni bilo usojeno, da bi prvi doživeli nastop belfaške trojke na sončni strani Alp. Ob 8. večerni je bilo dogajanje že zelo živahno. Svoj delež k dobremu vzdušju je prispevala Raketa, ki je na ploščadi z žanrsko raznolikim DJ setom ustvarila dobre vibracije pred osrednjim dogodkom, ki je sledil v notranjosti centra Ljubljanske urbane kulture. V njej se je zbrala pisana druščina. Nekoliko presenetljivo smo opazili celo družine z otroki, ki je že precej pred nastopom zasedla prve vrste. To je, kakopak, še dodatno okrepilo občutek posebnosti koncerta, ki ga lahko označimo za enega najbolj pričakovanih v tem letu, morda celo v več zadnjih letih. Številni so prišli v majicah bendov novega vala britanskega post-punka. Prevladovala so obeležja irske skupine Fontaines DC. Izstopali so predvsem tisti v čudovitih turkizno-modrih dresih dublinskega nogometnega kluba Bohemian, ki je letošnji tretji dres ustvaril v sodelovanju z Nikap. Dvorana je bila pred začetkom razsvetljena v črno-rdeče barve novega albuma Finian, tik preden je iz zvočnikov zadonel Favorite, hit že omenjenih Fontaines DC, pa je katedralo zapolnila še odrska megla. Ob tem so se na platnu za odrom prikazali zapisi o genocidu v Gazi, ki so jih prisotni pospremili z vzkliki Svoboda Palestini. V mrakobni atmosferi se je pričelo zares pričakovanim uvodom Era Gadžov, med katerim je na huronsko navdušenje publike na odr stopil DJ Provi. Ta je takoj začel vse prisotne pozivati, naj dvignejo energijo, njegovim zahtevam pa je bilo zgledno ugodeno. Kot na albumu se je komad prelil v uvodne takte Smugglers and Scholars, ki so bili znak, da sta se iz megle, opremljena z vetrovkami, sončnimi očali in kapami, prikazala še Mohara in Moglaj Bab. Za uvod bi si težko želeli boljši komad kot Smugglers and Scholars, ki je svojo neposrednostjo zastavil ton večera. Hkrati pa je takoj odprl vprašanje irske identitete, osrednje tematske točke skupine. Predvsem na začetku je glasba naravnost rohnela iz zvočnikov. Tla so se tresla kot med manjšim potresom, bite pa smo navdušeno čutili globoko v prsnem košu. V živo so biti in podlage prišli eksponentno bolj do izraza, glasbeno grmenje je dodalo glasbi telesni element, ki nas je omamil kot droge, o katerih prepeva skupina. Po temačnejšem uvodu, ki sta ga poleg omenjene pesmi sestavljali še Carnival in Better Way to Live, v katerih smo znova slišali vokalista Fontainesov Grijana Četna, je večer vstopil v osrednji, bolj žurerski del. Dvorana je bila preveč polna, da bi se lahko vzpostavil mošpit, zato so glavni akterji večera pozivali predvsem k divjemu skakanju. V tem je prednjačil Mohara, ki kot gonilna sila zasedbe vsak prosti trenutek izkoristi za pozivanje publike k ohranjanju primerje energijske ravni. Njegovi direktni pristop navduši. Besede iz njegovih ust letijo z agresivno intenziteto. Hkrati pa ohranja prav neverjeten nadzor nad prepono, saj nobena kitica ni podana niti rahlo zadihano. DJ Provi je iz močno dvignjenega podesta DJ Pulta najprej kraljeval nad nabito polno dvorano, nato pa se je tudi sam večkrat pridružil MC-ema, ki sta se neprestano rokovala s prvo vrsto. Provi je večer tradicionalno končal med publiko, ki jo je treba pohvaliti, saj je obvezne selfije naredila že pred koncertom. Med samim nastopom je bilo v zraku presenetljivo majhno število mobilnih naprav. Uživanje v momentu je tokrat dobilo prednost. Nastop se je vse skozi zgolj stopnjeval. Publika je dodobra znorela ob odi kokainu I'm Flushed, Finjen na nastopih zaživi ob skupnem petju. Privržencem pa se je dokončno odpeljalo v bombastičnih refrenih pesmi Fine Art in Hood. Energetsko je nastop samo rasel in se končal na vrhuncu s komadom The Recap, ki je naravnost ustvarjen za takšne eksplozivne zaključke, ko je treba iz sebe iztisniti še zadnje atome energije. Celoten koncert je tekel gladko, brez prekinitev, med komadi ni bilo pretiranega dolgovezanja. Slišali smo zgolj en krajši govor o britanskem kolonializmu in irskem jeziku, ki je na hitro pojasnil ozadje njihove identitete. Ob nastopu Nikab se nikakor ne moremo izogniti pozivom k svobodni Palestini in številnim zastavam ter obeležjem med publiko. Kot kaže, je to nekakšna povezovalna točka z določenim delom oboževalcev, čeprav nikakor ne gre za osrednjo poanto v sporočilih zasedbe. Glasba Nikab je kakopak osredinjena okoli vprašanja britanske nadvlade nad irskim otokom. Zelo izrazita pripadnost Palestini je na Irskem tudi posledica kulture, ki je zadnjih nekaj sto let v največji meri zaznamovana ravno z borbo proti kolonializmu in kulturnem genocidu. Morda je tudi ta dolga zgodovina tuje nadvlade eden izmed razlogov, zakaj v Sloveniji obstaja precejšen konsenz o dogajanju v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu. Po ponedeljkom v večeru, ki ga še dolgo ne bomo pozabili, lahko sklenemo, da Nikab trenutno zasedajo tako prominentno mesto v svetu popularne glasbe, ker jim je uspelo s svojo muziko povezati ljubitelje elektronskih glasbenih žanrov, repa in alternativnega roka. V svojem izrazu so združili elemente rave kulture in punk drže, s čimer so pritegnili zelo raznoliko občinstvo. Če k temu dodamo še nekaj skrbno načrtovane politične samopromocije, ki v hip-hopu nikoli ni manjkala, dobimo mamljiv in bombastičen končni produkt. Zdi se, da je skupina šele dobro zajela zalet, val navdušenja pa postaja vse večji in večji. Besedilo pesmi The Recap bi lahko bil moto zasedbe, ki se ves čas otepa pritiskov zaradi svoje politične drže. Onwards and upwards, free Palestine. Prvi koncert zasedbe Recap v Sloveniji je v kinu Šiška recenziral Gregor Žibert.
2: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
3: Areš recenzijo, ne?

0: Zdaj so bile spet zamrznitve na področju kulture, se najverjetneje vsi veste, ampak za tiste, ki mogoče živite pod kakšnimi takimi kamnatimi deli, Ministrstvo za kulturo, seveda za do septembra, do predvidenega rebalansa, je zamrznilo vso financiranje že nekak zaključenih ali pa ne tako zaključenih projektov, za katere so že obljubili, da bojo financirali. In v teh trenutkih vlada rada veliko govori o neznatnih vsotah, ki jih Slovenija porabi za kulturo, ampak je to res treba dati v perspektivo. Zato dajmo primerjati z deležniki, ki pa jih vlada podpira, ne? To je pač obramba in valjda vojska in tako naprej. In pa če primerjamo proračun Ministrstva za kulturo, k leta 2025, recimo, ki verjamemo, da letos ni bil glih ne vem kva višji, 270 milijonov za proračun celotnega ministrstva za kulturo, torej to pomeni tudi z izvajanjem stvari na ministrstvu, je bil 270 milijonov evrov. Eno leto kasneje, leta 2025, smo porabili približno 700 milijonov za nakup oklepnikov Patria. Torej, če damo to zdaj malo tako v perspektivo, zato, da bi mi lahko vzdrževali dve leti in pol celoten kulturni sektor, celoten, to pomeni tudi pač vse tiste arhive in stvari, za katere pač sploh niso ti ta glavna tarča trenutne vlade, bi lahko z temi 700 milijoni 2,5 leti vzdrževali celotno kulturo. Ok, tok za zdaj.
1: Gospod Janez Janša je pred leti, ko je bil še taborniški funkcionar, izjavil na zenem hodo, ki je imela delovni naslov preživetje, da dober komunist je tudi močerade.

0: Če ne bi bilo Janeza Janše, bi imel veliko več lega kock.
1: No, pred tem super džinglom smo poslušali od Kormorane Zahod za blod, kar je tako dost primerno glede na tematiko, ki smo jo ubrali danes. Ampak ok, vrnemo se spet nazaj na Ministrstvo za kulturo pa na izdatke za kulturo. Janez Janša je obljubil NATO, da glede na to, da je NATO opozoril Slovenijo, da je ena od redkih članic, ki še vedno prispeva manj kot 2% BDP-ja v NATO sklad, je Janez Janša obljubil, da to ne bo več tako in da se bomo mi potrudili, da bomo spravili to cifro čim višji, ta procent čim višji. In zdaj trenutno v zadnjih letih je Slovenija NATO prispevala približno 1,2 milijardi evrov oziroma 1,61% BDP-ja in to bi oni zdaj hoteli dvigniti na vse dva. In evo, spet mal matematično pogledamo, kaj bi to pomenilo, kaj bi lahko ta denar naredil. Ta, recimo, da zvišamo zdaj še za teh 0,40%, ne? Torej, to se nekako pride ven na približno 300 milijonov ali pol milijona, ki se matematika mi ful ne leži, ampak to pa vem, da je res, na približno tam 500 milijonov. S tem denarjem, ki ga pač mi obljubljamo NATO, bi lahko financirali spet celotno področje kulture za še nadaljno leto in pol. Ker zanimivo, ne, kam ta denar sam puhti, ne, sam takrat, ki ga je za kulturnike, ga ni.

0: songwriter.net. Thank you.
1: Treba je tudi povedati, da celoten proračun za kulturo je sestavljen seveda iz večjih delov, ne? In glavina tega dela gre za sploh za ohranjanje kulturne dediščine, to je tako restauriranje cerkev pa arhitekture, ki že tako razpada, ampak je kulturno pomembna. Torej, večina proračuna sploh gre v to, da stvari, da te spomeniki, stavbe sploh stojijo po konc, ne, za to restauriranje, za konstantno obnavljanje. Torej, vsi tisti nadležni elementi, ki jih vlada ne mara, sploh ne prejemajo toliko velik denarja spet, kot si oni radi razlagajo, da. Če pogledamo, na primer, za socialne pravice na področju kulture, ne, torej samostojni ustvarjalci na področju kulture seveda prejemajo pomoč, mislim, finančno pomoč, torej plačani so njihovi prispevki, pokojnina, zdravstveno zavarovanje, tako naprej, ne. In to na leto znaša približno 14 milijonov evrov. Zdaj, naša vlada je pripravljena vložiti v NATO še 300 milijonov evrov, kar s tem denarjem, ki ga baje, da trenutno nimamo, ne, ampak s tem denarjem bi lahko pokril 21 let socialnih teh vplačevanj za samostojne kulturne, kulturne delavce. Torej 21 bi lahko bili njihovi prispevki pokriti. Ampak ne, škoda. Ka pač nija, ne, seveda. Tako da, denar se očitno lahko vedno najde, ampak sam takrat, ko ne, zmanjka. Tle je sam pomembno povedati, da takrat, ko ministrica za kulturo zagotavlja, da ne gre za politično obračunavanje, to absolutno ni res, ker če se najde 300 milijonov evrov za to, da še dodatno vplačujemo v NATO, potem najverjetneje tistih 8,9 primankljaja v kulturi, ki so jih baje, da najdel, ne bi smel biti tak problem. Tako da naj vas absolutno nihče ne naserje, da tukaj ne gre za politično obračunavanje. Denar se vedno očitno lahko najde, sploh takrat, ko je treba vplačevati za tankerje, pa za ne vem kakšne vse, pa pič. Ok, malo preveč smo se vnel, ampak pejmo nazaj.

Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.

To je bil dual monitor s komadom na Toxi Dub, tale glasbena oprema danes je mogoče malo podaljšek tega festivalskega tedna, vikenda, ki se dogaja v okolici Tolmina. In sicer seveda Sajeta, ki ste najverjetneje tudi kaj poslušali, ker so bili v živo prenosi in poročanja iz Sajete cel teden, če pa niste, pa no. Ampak seveda Tolmin, pač, ko je tam tista super sotočje, pa je ful lepa voda, pa se lahko greš zraven, se lahko greš noter vršt, ne. Ma tudi potem zaradi tega veliko teh festivalov, ne. Ok, Sajeta se je premaknila na Nadižo, mislim, v Bregina, ne, ni več tam v Tolminu, ampak butik je pa pač še vedno ostal in je tudi bil ta vikend, se zdaj že izteka, ampak in fajn je tako pomisliti, da takrat, ko pač hodaš na te festivalske, na festivalske dogodke, na festivalske dogajanja, da tiste stvari, ki jih mogoče, kakšne spominčke kupuješ, a ne, imajo vedno, so neki merch štanti zraven in potem so tako kakšne črne majčke ali pa tote bagi ali pa ne vem kaj, da tisto mogoče ni glih najboljša kvaliteta konstantno in se je fajn spomeniti, da če si ti na 40 stopinjah na soncu in švicaš in potem misliš, o, jaz bi pa en spomin, ne, za domov iz tega festivala, ker se imam toliko fajna, ne, in rečeš, ok, jaz bom pa eno črno, ne vem, črn tot bom vzel, ne, in seveda sonce pritiska na te, ti si čist prešvican, daš tot lepo na ramico in potem pač ono tako hodaš malo krok po festivalu, malo ga džuskaš, malo pač ono tako švicaš še vedno in potem, kad daš tisto dol, seveda po celotnem tako, celotni stranici svojega telesa vidiš tako pač ogaben črn zmazek, zato, ker ti je pač barva spustila. Tako da, če boste kupovali karkoli iz tistih štantov od mrča na teh festivalih, dejte mogoče prej oprt, da gre malo tistega pigmenta dol, preden date na svoje ta prešvicana, razkurjena, razpaljena telesca.

Radio Študent 89,3 MHz.

Poslušali smo Revolutionaries s komadom Kunta Kinte version 1 or version 1. Ampak za tako revolucionarje, ne, pa o tem, kdo je revolucionar, konstantno pozabljamo na eno tako zelo banalno revolucionarno dejanje, ker razmišljamo o teh velikih ženskah in moških, ki so vodile vse te revolucije in politične gibanja in to, in potem pozabimo, da tako revolucija se lahko začne že zelo majhnim in na to upozarja tudi politiko in vsi ostali mediji, ki imajo še vedno, kljub digitalizaciji, vsak dan, mesec, New Yorker ima tudi pa take stvari, no, imajo politične karikature. In politična karikatura je ena taka lušna, mislim, zanimiva stvar, ne, da zgleda tako zelo nedolžno, ampak je že od svojega samega začetka, pa se mi zdi, da je to lahko ene 200 let tega, da od takrat, ko se pač ono tako tiska redno, ne, politična karikatura dobila pač ma zamaha, zato tudi seveda sploh s tem, da so tiskani mediji začeli biti glavni nosilci aktualnih novic. No, ampak že takrat je pač politična karikatura bila ena taka navihan način, da si lahko na tak potuhnjen način tudi ljudem mogoče predstavil neko idejo, ki bi pa z nekimi dolgoveznimi teksti ali pa nekimi ful pompoznimi razglabljanji bila, jim ne bi bila toliko všeč oziroma pač toliko, ne bi bila toliko priljudna. Ja. Tako da ja, politična karikatura kot nosilec enih zelo pozitivnih oziroma kakršnih kol pač notko politično angažiranih sporočil je vsejen tista, tist revolucionar, ki ga konstantno spregledamo.

0: Frida Kahlo je naslikala en znamenit samoportret, na katerem se je upodobila kot zlomljeni ionski steber. Imela je ogromne bolečine zaradi kot posledica prometne nesreče je imela tudi polomljeno hrbtenico, ne, in pač je bila v ogromnih bolečinah. In to je eden njen portret, ki je, mislim, samo portret, ki je tako najbolj nazorno pokazal, pač v bistvu res, kako ona trpi zaradi te njene hrbtenice in pač tako vse, o vseh posegih, ki jih je rabila imeti za to, da je v bistvu sploh lahko hodila. In ta slika nekako simbolizira to njeno trpljenje, celo življenje, ljensko trpljenje, hkrati je pa nek omaž bolečini, ne? Torej nečemu takmu, ker ne moreš niti upisati, kaj šele, da bi lahko naslikal, kaj je bolečina, ampak je Frida Kahlo mojstrica, kot je to vseeno naredila in po besedah zdravnika Desmonda O'Neila, ki piše za British Medical Journal, je to naredila zelo dobro in se s tem strinjajo tudi njegovi pacienti. No, o Fridi Kahlo in o tem, kdo je bila kot oseba in v njenem življenju, lahko danes ob 17. uri gledate v Kinodvoru film o njenih začetkih, o njenem otroštvu in o tem, kako je potem postala ta znamenita umetnica, kot jo poznamo danes. Ampak, če vam pa mogoče kino danes zvečer ne diši, imamo pa zato čez približno 8 minut v mestnem napovedniku toliko več različnih prireditev, dogodkov in festivalov, tako naprej, ki se jih pa lahko udeležite. Tako da ob 16.30 prihaja v ITER Radio Študent mestni napovednik.
1: Poslušate Radio Študent.

0: Hit Radija Študent.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Ko Erik poje banano, postane banana njam. In ko vi poslušate mestni napovednik, postanete bolj izobraženi o tem, kako lahko danes zvečer zabijete svoj prosti čas. In če začnemo kar pri glasbi, za vse glasbene sadokusce v Jali Jali ob 20. uri bosta nastopila Octopulp in Histeria Paroxysm. Octopulp bo danes, bo danes tudi v studiju Radija Študent in sicer se bo z njim pogovarjala Nika Štrus, to približno čez ene pol urce, tako da če vas to bolj zanima, če vas to zanima, ostanite z nami, ker ob 17. uri pride intervju z njim. No, Histeria Paroxysm pa seveda domači punk trojec, no sej več pa itak ne rabite poslušati. Potem pa se premikamo kar naprej v Zorico ob 20. uri. Deep End in Femme Bass Mafia nastopale bojo Anna Andersrum, Formela, Konf, Raketa, Marka San, VJ 5237 in Angel Audio Sound System. Tako, izven Ljubljane pa so glasbeni dogodki naslednji. Na dvorišču VCC v Cerknem ob 20. uri se odvija festival In Memoriam Profesor Hafner in to številka 17. Nastopil bo pa Hlen 16 in Ridota. Člen 16 je proizvod dvoma, travme, upanja in razdvojenosti. Ridota pa so soundtrack za nevidni film, torej kar se je kuhalo v domačem studiju ali Aleksa, ne vem, Aleksa. Pardon. Zbirajo prostovoljne prispevke, ampak drugače pa je vstop prost. V MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici ob 21. uri pa nastopa Green Milk from the Planet Orange. Po odličnem lanskoletnem koncertu se vrača japonska zasedba, ki preigrava psihedelični progresivni rock. Večer bo odprl tudi hrvaški noise rock dvojec Pogon. Tako, glasba nam je zmanjkala, imamo pa vse ostale stvari. V Jali Jali, tako kot vsako nedeljo, se od 15. in do 18. ure, torej glih nekje na polovici smo zdaj, odvija delavnica kovanja Brutal Sunday. Torej vsako nedeljo se lahko preizkusiš v kovanju. Za vso opremo poskrbijo tam, vi se rabite samo pojaviti, kot vedno pa delo in ustvarjanje vodi črt. Na dvorišču VCC je tudi v sklopu festivala In Memoriam profesor Peter Hafner v Cerknem ob 17. uri poteka interaktivna razstava Poligonjeze številka 1. Tokrat, torej glede na to, da je prva številka, raziskoval bojo, kako se lotiti jeze, kje začeti in na tem interaktivnem poligonu boste lahko svojo jezo tudi sproščali. Tokrat z boksarskimi rokavicami. Zdaj, ful hoče, da pridete malo sodelovati, to je odprt projekt, odprt umetniški projekt in s tem boste lahko tudi vi participirali. Vstop je pa brezplačen. Lahko greste malo svojo jezo ventilirati, malo prevetriti svoje emocije. Tudi spet v okviru festivala In Memoriam profesor Hafner pa ob 19. uri razstava Denisa Šmida Črnilo na papirju. Njegov stripovski opus in podvigi, vse njegove ilustracije, Denis Šmid je sicer grafični oblikovalec, ilustrator, animator, glasbenik iz Idrije, dela vse in svašta, tokrat pa se bo predstavil s svojimi stripovskimi izdelki. Vstop je tudi tukaj brezplačen. Pa gremo naprej kar na kino.
6: Kino, kino, kino!
5: V Kinodvoru ob 17. uri Ola, Frida. Kot smo že napovedali, film o začetkih mladostne Fride Kahlo in o tem, kako je uspela potem kot umetniška oblikovalka, umetniška slikarka, to se dogaja v Kinodvoru, potem pa v 1945 spet v Kinodvoru v Mali dvorani Tretji svet. Tretji svet je več kot zgolj dokumentarec o Hausterju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. To je zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih, Darko Rundek in Srđan Sahar. Film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo raziskuje delovanje te legendarne glasbene skupine. Ob 21. uri pa sentimentalna vrednost Joachim Trier, tudi na prejemnik velike nagrade žirije v Cannesu in Oscar za najboljši mednarodni film, če vas tukaj gane, ampak sicer pa govori o uspelem, takem odličnem režiserju, ki pa je nažalost zaradi svoje deloholičnosti ali pa samo zapostavljanja družine v luči tega, da lahko konstantno dela filme, zgubo nekak stik s svojima dvema hčerkama in potem raziskuje vse te emocije. Tako, ob 21.30 pa na Ljubljanskem gradu Pesem gozdov, Vincent Munier, fotograf narave, v tem dokumentarnem filmu nekak predstavlja življenje gozda in nas popelje na neko tako fascinantno pravljico narave. Ja, pravljico narave. Tako da, to. Upam, da ste najdel kaj sebi zanimivega, kaj vas je prepričal, da boste lahko šli danes mal ven, pa kaj videl. To je to.
4: Včasih je 1 plus 1 11. Včasih je 1 plus 1 tudi 2. Včasih pa je 1 plus 1 minus 30. In takrat veš, da je res bad. Kadar je 1 plus 1 89,3, pa je to Radio Študent.

Ugotovili so spet neke nepravilnosti v poslovanju Borisa Mijiča iz vrst Barsnja. Poslanec iz vrste Resnice. Ne sam, da je neplačeval svoje delavce, ampak lej ga zlomka, človek po temu, ko so mu zaprl podjetje, je šel in rekel, ok, v redu, jaz ne bom zaprl vsega, ne, pač imam tako, jaz bom samo to poturil enim pač svojim bližnjim sorodnikom, ne, naj oni to delajo, men pa pač itak lifrajo nazaj denar, ne. In potem je to RTV razkril, da on seveda ni prijavil vsega, kar bi mogel, da takrat, ko je KPK rekel, ok, zdaj pa dost, kolega, ne, zdaj boš pa ti napisal vse, kar imaš v lasti oziroma vse te podjetja, s katerimi ti upravljaš in boš rekel, ok, v redu, od pike do pike natančno, ne, da imamo črno na belem in je človek rekel, ok, v redu. In je imel ta prvi dan že poročilo pripravljeno, ne, a no, ampak zdaj so pa ugotovili, da on ni glih povedal vsega, kar ima, ni razkril vseh podjetij, ki, ja, s katerimi operira, ampak se je zagovarjal, da ne, če pa to njegova mami operira z njimi, da potem pa to ne bi smel biti, ne bi smel biti tok sporno, ne, potem to ni njegovo, potem je pač to kriva njegova mati. Ampak ja, najlažje je pa vedno svojo mtko za vse krivito, ne.

hobotnice nimajo kosti, ne? In zato je nekaj časa nazaj po internetu krožil en video, kako ena beba razlaga, da hobotnice se lahko splazijo čez lukne, ki so tako v diameter, tako 2,5 centimetra, tako ful mejhne, ne? Pač in res se lahko tako, ali pa centimeter celo, pač tako nenavadno se lahko raztegnejo, zato da lahko pridejo potem skozi te odprtine. No, in je potem tudi ona zaključila, da na podlagi tega, da se lahko hobotnice splazijo skozi glih, da nekjer okoli odprtino, je rekla, da ok, v redu, če bi hobotnica bila ful zainteresirana, bi lahko ona šla skozi tvoja usta in potem prišla tudi skozi celotno črevesje in skozi tvojo rit tudi ven. In da pol na podlagi

tega so nastali tudi neke špekulacije, da seveda potem bi se, ne, to čist seveda ni res, a ne, zato ker ta hobotenca bi se zatakal na ritni lukni, sam če bi ti zadostno voljo in močjo to svojo rit sam skup potegnul, a ne. In tako, glede na cajt, ura je 17 popoldne in mi bi načeloma mogli imeti že enega gosta v našemu studiju, ki tudi pride, ampak se je na žalost zataknil v ritni luknji slovenskega prometa. Mal bo zamudil, ampak če se le zadost potrudimo, lahko tudi to ritno luknjo slovenskega prometa odpremo in čez nekaj časa ga bomo tudi dobili v studio. Ta gost seveda je Okto Pulp, en mož z bobni in 8 rokami in samo multiinstrumentalist. Z njim se bo pogovarjala Nika Štrus. In to prihaja v studio Radija Študent enkrat. Pač, ko bo

0: Najprej je telo in potem je stvaritev Gašparja Kunška. Kino Šiška vabi na avtorjevo plesno predstavo Sonce in železo. Gre za preplet plesov, ki segajo od klasičnega baleta, sodobnega plesa in performansa do uličnega breakdansa in hip-hopa, ki kruši polarno razmerje med lepim in brutalnim, nadzorovanim in neinhibiranim. V torek, 21. julija, v dvorani Katedrala. Več informacij o dogodku in vstopnicah na kinošiška.si.
1: Hello, I'm Octopulp, and you're listening to the best radio student.

Ministrstvo za kulturo je pred kratkim ponovno ustanovilo muzej slovenske osamosvojitve in kar je tle ključno se vprašati, glede na stanje in to, da pričakujemo nek rebalans septembra in to, da vlada napoveduje že ne vem koliko časa, da pač denarja ni, ne za kulturo, ampak dobro, ne bomo jokali sam kulturniki, denarja ba je ni za nič, ne? In v luči tega to, da Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Ignacije Fridel-Jarc zdaj ful insistira na tem, da bojo ustanovili ta muzej slovenske osamosvojitve, navkljub primankljaju 8,9 milijonov, ki ga pravijo, da je pač ena tako taka poguba za Ministrstvo za kulturo. Tukaj je zdaj treba vprašati, ne, ta obračunavanje z kulturo se pač zdaj širi tudi znotraj kulture. Ne samo, da bomo pač črtali določene kulturne projekte, kulturne dogodke, ampak kljub temu, da pač bomo od njih črtali, bomo še vedno fucking lifral denar muzeju slovenske osamosvojitve, ki je v svojem bistvu, je to v bistvu samo nek spomenik Janezu Janši in pač njegovemu pojmovanju slovenske zgodovine, vključno z osamosvojitvo. Več o tem, kaj se dogaja zdaj z novo, ponovno nastalim muzejem slovenskega Mojzesa oziroma muzejem slovenske osamosvojitve, lahko slište čez približno 10 minut v Destilatorju. Kaj se dogaja, kaj to pomeni za, kako se pač v bistvu to uklaplja v neko širšo dogajanje znotraj kulture. No, čez približno 10 minut ob 18. uri v Destinatorju.

0: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Saj film gledajo.
1: Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
2: Rabili smo en reklamni premor, zato da vam povemo še, da se približuje popodanski program proti koncu, ampak kot že omenjeno, ob 18. uri takoj nadaljujemo s destilatorjem in muzejem slovenskega Mojzesa oziroma muzej slovenske osamosvojitve ponovno nastali. Potem pa sledi tak glasben večer, ob 19. uri razširimo obzorja Jaron Paxton, bluzovski džezovski, neki tako mešane stvari, glasbenik sicer, no. Ob 20. uri sledi Globaluna in ob 21. uri idealna godba z Luko Hreščakom. V idealni godbi pa je Luka tokrat izbral za idealni album Komu First Utterance. Tako da neka taka bluzovske, džezovske stvari danes večer, kar se tiče glasbe. To pa je tudi to, ne, malo bomo nehali govoriti, pa pustili vam, da poslušate naprej še malo muzike, no, z vami smo pa bili v vlogi glasbene opremljevalke Petra Lesjak, za tehniko je skrbel Beno, za mikrofonom pa sem sedela z Majček. Lepo bote, upam, da ste, vam je bilo fajn v naši družbi, ker nam je bilo definitivno fajn v vaši, tako da, ok, zdaj pa don za evancije. Lepo še naprej.

0: Nekaj skrivnostnega je ležalo v tem kotlu s prekati čudnih oblik in zapleteno zvitimi cevmi. Nikjer nobenega dima. Samo iz notranjščine je komaj da prodiral nekak šum, podoben podzemnemu klokotanju.
1: Kaj uživamo? Kaj nam v potrtih prsih up budi?
0: Otvoritve, premiere, projekti, predstave, performansi, rezidence, konference, predavanja, pometovanja, instalacije, razpisi, štipendije. Bistrimo se v destilatorju na Radiu Študent.
2: Kva te briga, sandaške!
3: Muzej slovenskega Mojzesa vrača udarec. Prejšnja vlada Janeza Janše je z vladnim sklepom 4. marca 2021 ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve, krajše MSO, katerega namen je bil celostno zbiranje, ohranjanje in predstavljanje gradiva ter procesov demokratizacije in osamosvojitve. Že tedaj so se porajali dvomi, da je bil muzej ustanovljen na horuk in brez sodelovanja stroke, a kaj hočeš, vlada, ki je že slutila, da se ji čas izteka, je lovila 30-letnico slavnega dogodka. Ko se je parlamentarni ansambl naslednjega leta prevetril, je Ministrstvo za kulturo, tedaj pod vodstvom ministrice dr. Aste Vrečko, MSO urno spojilo z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, ponovem imenovanem Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Tako je bil MSO po zgolj dveh občasnih razstavah v začasnih prostorih na Jamovi cesti 25 neslavno podjarmljen večji instituciji, ki se je usput prav tako osvobodila vodstva izpod leta 2021 nastavljenega Jožeta Dežmana, doktoranta iz etično-personalističnega pristopa k popravi krivic žrtvam titoizma po arhivu Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Sprva vršilka dolžnosti, nato pa nova oziroma prva direktorica MNSZS je postala Nataša Robežnik.
4: Kot direktorica Nacionalnega muzeja, ki zbira, preučuje pa hrani gradivo z področja slovenske zgodovine 20. in 21. stoletja in muzeja, ki že od osamosvojitve Republike Slovenije dalje zbira nacionalno kulturno dediščino iz tega obdobja, bi si seveda želela, da muzej novejše zgodovine Slovenije lahko nemoteno nadaljuje z delom, se pravi v polnem obsegu. Samo obdobje demokratizacije in osamosvojitve pa je v slovenski zgodovini tako pomembno, da si zasluži poglobljeno strokovno predstavitev. Zdaj, a je to v okviru našega muzeja ali druge, pa bi si seveda želela, da je to v okviru našega muzeja. Ne? Smo pa že v preteklosti, se pravi, ko je bil ustanovljen prvi muzej slovenske osamosvojitve, z njim zgledno sodelovali in bomo tudi s tem naprej sodelovali.
3: Zgodovina pa se ponavlja. Z nastopom nove, že četrte vlade Janeza Janše je vlada 23. junija letos tako rekoč na vrat na nos ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Na redni seji državnega zbora je predlagala in sprejela sklep o ustanovitvi muzeja, ki bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval muzejsko gradivo v zvezi z osamosvojitvijo in nastankom samostojne slovenske države, ter bi v razstavnih kontekstih predstavil s tem povezana znanja in vrednote. Ker je ustanovitveni sklep MSO praktično enak tistemu iz leta 2021, bi iz logističnega vidika ponovna ustanovitev oziroma razdružitev MNSZS nazaj na MNZS in MSO morala biti enostavna. Ali pač?
4: Kar se tiče logističnega zalogaja ob ponovnem ustanovitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije, pa seveda za sabo potegne spremembo vpisa v sodni register, pa ureditev računa, podračuna na upravi za javni promet, pa popravke pač na spletni strani državnih omrežij, nov logotip, nov žih, uporaba novega imena, posod obvestitev poslovnih partnerjev, tako da je zalogaj, ja.
3: A kjer je politična volja, tam je moč. Zlasti v luči napovedanega rebalansa proračuna, ki ga je Ministrstvo za finance zagnalo na podlagi ob primopredaji posla ugotovljene proračunske luknje, pa je zainteresirana javnost postala sumničava. A začnimo na začetku.
0: Ko
5: Ko smo leta 2021 poročali o prvi ustanovitvi MSO, so bili v ospredju predvsem pomisleki o vsebinski korektnosti ustanavljanja muzeja, njegovi infrastrukturni podhranjenosti in visoki vsoti proračunskih sredstev namenjenih muzeju. Spomnimo. Novembra 2020 smo za načrt ustanovitve MSO izvedeli prav iz predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Za ta muzej je vlada v letu 2021 predvidela vratolomne 4 milijone evrov ter prostore na križišču med Roško in Poljansko cesto v Ljubljani. Visok znesek je tedaj odražal predvsem infrastrukturno investicijo za prenovo prostorov na Roški, v katere pa se je tedaj vselil Arhiv Republike Slovenije. Vsebinski pomisleki pa so zadevali predvsem sodobne zgodovinarje in njihovo dolžnost odgovornosti ter zavedanje občutljivosti, ki jo terja obravnava tega obdobja slovenske zgodovine, ter dejstvo, da ministrstvo z njimi tedaj ni vzpostavilo dialoga. Profesori oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so decembra 2020 zato na Ministrstvo za kulturo in svojega nekdanjega kolega, tedanjega ministra, doktorja Vaska Simonitija, naslovili odprto pismo. Ker letos podobnega odprtega pisma ni bilo, smo poklicali doktorja Boža Repeta, ki je bil leta 2020 eden izmed podpisnikov.
6: Ja, torej gre za reprizo tedanjega dogajanja, seveda najbrž verjetno s neko kalkulacijo, da pač nekim efektom utrujenosti in da pač ne bo reakcij, ker je po svoje logično se ne moš kar naprej iste argumente ponavljati.
5: Drugi infrastrukturni pomislek se je nanašal na muzejsko gradivo, ki bi tvorilo zbirko novo ustanovljenega muzeja oziroma njen navidezen manko. V slovenskem prostoru namreč že delujejo tri samostojne institucije, ki pokrivajo ta del zgodovine. To so že omenjeni Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej novejše zgodovine Celje in Muzej narodne osvoboditve Maribor. Od naštetih je zgolj MNZS prav tako ustanovila država, ki pravno gledano upravlja z njegovim gradivom. Zato se je leta 2021 pojavil tudi upravičen strah, da bi MSO gradivo želel pridobiti tudi iz dveh občinskih oziroma regionalnih muzejev. Glede takšnih pomislekov smo se obrnili na direktorja Celjskega muzeja novejše zgodovine, doktorja Toneta Kregarja.
7: Se pravi, muzej, osnova muzeja je muzejska zbirka. Ne? In brez zbirk in neke druge infrastrukture in raziskovalnega aparata okrog teh zbirk nima pravega smisla. Tudi jaz sem seznanjen, da je obstoječi muzej novejše in sodobne zgodovine dobil navodilo oziroma ukaz, da iz svojih zbirk in fondov izloči in preda ustrezno gradivo, nekaj smo ga že omenili, kar pa gotovo komorkoli, kdorkoli se je vsaj malce ukvarjal z muzejsko stroko, mu je jasno, da to gre za precej komplicirane zadeve in da bo to vrstno razdeljevanje zbirk, izločenje predmetov iz zbirk povzročilo številne težave in pravzaprav nove zaplete, tako strokovne, kot verjetno tudi pravne. Jaz upam, da je to dobro zamišljeno, kolikor vem, v kratkem sledi en sestanek na ministrstvu za predstavniki muzeja in predstavniki ministrstva in da se bodo te stvari nekako bolj jasno določile oziroma se bo poskusilo najti neka rešitev. Ne. Sam si pa ne predstavljam, na kak način se bo to dejansko uspešno izvedlo.
5: Direktorica MNZS Nataša Robežnik je potrdila, da pogajanja že potekajo ter da bo več znanega v prihodnjih tednih. Zaenkrat pa pravi:
4: glede zbirk pa potekajo dogovori med ustanoviteljem, Ministrstvom za kulturo in pa Muzejem slovenske osamosvojitve in Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Ma pa v Muzeju novejše zgodovine Slovenije mnenja, da se zauzemamo za to, da zbirke se ohranijo, se hranijo kot celota, no? Da se ne deli zbirk.
5: Poleg treh obstoječih javnih muzejev pa v Sloveniji obstaja še ena zasebna zbirka Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, krajše VSO. Vprašali smo jih, če jih je Muzej slovenske osamosvojitve že kontaktiral glede potencialnega odkupa muzejskega gradiva oziroma kako bi se v tem primeru odzvali. Odgovorili so nam.
3: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve že vrsto let sistematično zbira muzejsko in dokumentarno gradivo, povezano s procesom slovenske osamosvojitve. Gre za predmete, dokumente, fotografije, pričevanja in drugo gradivo, ki ima pomembno zgodovinsko vrednost. Pozdravljamo vsako pobudo za strokovno sodelovanje z institucijami, katerih cilj je trajno varovanje in predstavljanje te dediščine. Če bi nas Muzej slovenske osamosvojitve kontaktiral, bi bili pripravljeni na pogovor o različnih oblikah sodelovanja. Pri tem pa želimo poudariti, da naš cilj ni prodaja ali odtujevanje gradiva, temveč zagotoviti, da bo dediščina slovenske osamosvojitve celovito ohranjena, strokovno obdelana in dostopna javnosti. Vsako morebitno sodelovanje bi zato presojali predvsem z vidika javnega interesa, strokovnih standardov in dolgoročne zaščite zgodovinskega spomina. Združenje VSO je prepričano, da je ohranjanje spomina na nastanek slovenske države skupna odgovornost vseh. Države, muzejev, raziskovalcev, veteranskih organizacij in civilne družbe. Samostojni muzej slovenske osamosvojitve pa vidimo kot osrednjo nacionalno ustanovo, ki lahko to poslanstvo dolgoročno in celovito uresničuje.
5: Z novinarskimi vprašanji smo se kajpada obrnile tudi Ad Fontes na Ministrstvo za kulturo, ki pa nam v zakonsko predpisanih 7 delovnih dneh ni poslalo odgovora. 7 delovni dan smo zato poklicali v njihovo pisarno, kjer so nas sprva preusmerili v kabinet ministričine tajnice, nato pa PR-ovko, ki je bila zasedena. Nam sporočili, naj jo pokličemo kasneje, ko smo jo klicale, nič, dokler je nismo končno dobile na mobilni telefon, ko nam je sporočila, da smo vprašanja poslali v zelo neugodnem času, ko se vse dogaja z zamudo. Preden nam je zagotovila, da nam še isti dan pošlje mail glede tega, kdaj lahko odgovor pričakujemo, nas je še pozvala, naj ne napadamo. Ni ga poslala.
6: In kaj zdaj tukaj bistveno? Ne? Bistveno je, da je muzej novejše in sodobne zgodovine v Ljubljani ima večino gradiva, ki zadeva 80. leta in osamosvojitev, sistematično pripravlja razstave in ima tudi stalno postavitev, ki ima daljši zgodovinski lok, se pravi celo zgodovino 20. stoletja. Ne. Sedaj pa hočejo to odrezati, ne, se pravi izločiti to, ne, in naj bi to uporabljali za neke druge, torej za predstavitve, ki bi naredile tudi zgodovinski rez. In v tem je pa ta ideološka poanta, ne, se pravi zgodovina osamosvojitve se je začela leta 91 oziroma 90, tukaj so taki in taki junaki, ki jim je treba postaviti mavzolej, vse tisto prej pa ni povezano za osamosvojitvijo. Čeprav seveda slovenska osamosvojitev temelji na republiški državnosti v nekdanji Jugoslaviji. Ne, brez nje, brez ustave iz leta 74, brez dejanske samostojnosti, ki je bila znotraj, Slovenija se je upravljala praktično v celoti, razen tistih zadev, ki so pač dogovorno prenesene na federacijo, tako kot so danes na Evropsko unijo. Ne. Torej se je upravljala v celoti sama in tukaj ne gre za nek res, ne, ampak gre v bistvu za kontinuiteto in to kontinuiteto hoče pretrgati. Ne vem, kaj bo sedaj naredil pač muzej novejše zgodovine. Ne. Če mu vzamejo vso gradivo, kar gotovo bodo, ne, se tudi izbor direktorja tega novega muzeja kaže na to, ne, mora biti nekdo, ki pozna zbirke in to, kar muzej hrani. Ne. Če mu vse to vzamejo, potem seveda je vprašanje koncepta, ali bodo oni končali z svojo zgodbo, ne, prikazovanje zgodovine, ne vem, z letom 89, ne, ali 90, pa bodo tam dodajali nekaj brez gradiva kot neke apendikse, ne, k zgodovini prejšnjih obdobij. Ne. Tako da je tudi tukaj gre seveda za pretrganje. Ne? Pri čemer je jasno tudi to, da ta novi muzej ne bo prikazoval stvari celovito. To jaz močno dvomim, da bodo prikazane temne strani, recimo osamosvojitve, ki obstajajo, da bodo tam izbrisani in tako naprej. Ne? Da bo cela vrsta stvari, ki so se zgodile, ki so utemeljene v slovenski državi, pa so se takrat zgodile in zabetonirale.
5: O namenih MSO, ki jih lahko gladko poenostavimo na namene Ministrstva za kulturo, krajše MZK, pa priča še izjava za javnost, ki jo je MZK 23. junija objavilo na spletnem mestu državne uprave. V njej trdijo, da bo MSO
3: pričeval o naših procesih demokratizacije na slovenskih tleh, o vseh neštetih stoletnih sanjah za samostojno državo in predvsem o vsem tem, kako smo se znali upreti tujemu agresorju, da lahko danes živimo v samostojni državi Sloveniji.
6: Ideološko nevarno je gotovo, ampak to je treba tudi gledati v daljšem kontekstu. Ne? Mi smo pozabili prvo Janševo vlado v letih 2004-2008. Takrat so začeli prakticirati te stvari, sicer bolj vajeniško, ne, in pač bolj ciljno, in tudi Evropska unija je bila bistveno drugačna, kot je danes. Ne, so bila še zagovarjala libertarna načela, danes vemo, da se je okupili liberalnih držav in tako naprej. Ne. Ampak že takrat je recimo sta bila v kabinetu predsednika vlade dva državna sekretarja zadolžena za zgodovino. Ne. S tem se je ukvarjal tedanji šolski minister Zver, ne, na podoben način, kot skušajo danes preoblikovati šolo. Ne. Minister za pravosodje Lovro Šturm je ustanovil nek sektor, iz katerega je nastal študijski center za narodno spravo, ki ga vse kasnejše vlade še ne financirajo in financirajo in ga še vedno, ne, neposredno iz proračuna. Ne. Se pravi, ta projekt kulturnega inženiringa, ne, ki naj bi preoblikoval zgodovinsko zavest slovenske družbe, ne, z nekimi muzejskimi zbirkami, razstavami, izbranimi dokumentarci, ne, ker tudi tukaj je bila zelo aktivna tudi nacionalna televizija. Ne. Torej, ta koncept se je začel že leta 2004. Ne,
5: Pomisleke smo vsekakor želeli preveriti pri Muzeju slovenske osamosvojitve in vršilcu dolžnosti direktorja MSO Jožetu Dežmanu. A glej ga zlomka, tudi on nam v zakonsko predpisanem roku ni odgovoril. Zato pa je dobro stopiti korak nazaj ter se vprašati, ali ob teh treh javnih in enem zasebnem muzeju res potrebujemo še enega. Iz Združenja VSO so nam odgovorili.
3: Da, brez dvoma. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve že od ustanovitve zagovarja stališče, da si slovenska osamosvojitev kot najpomembnejši dogodek v sodobni zgodovini slovenskega naroda zasluži samostojen nacionalni muzej. Osamosvojitev ni zgolj eno izmed zgodovinskih obdobij, temveč predstavlja nastanek Republike Slovenije kot samostojne in demokratične države. Takšni prelomni dogodki imajo v vseh državah posebno mesto, tudi v nacionalni muzejski infrastrukturi. Obstoječi muzeji nedvomno opravljajo pomembno strokovno delo, vendar je slovenska osamosvojitev v njihovem programu le ena izmed številnih vsebin. Nobeden izmed njih nima poslanstva, da bi sistematično in celovito raziskoval, zbiral, hranil, predstavljal in interpretiral celoten proces demokratizacije, plebiscita, osamosvojitve, vojne za Slovenijo ter nastajanja državnih institucij. Prav zato menimo, da samostojni muzej slovenske osamosvojitve ni podvajanje obstoječega dela, ampak zapolnjuje pomembno vrzel v slovenskem muzejskem prostoru. Njegova naloga je ohranjanje zgodovinskega spomina na nastanek slovenske države ter prenašanje tega znanja na mlajše generacije. Ne nazadnje je pravo osamosvojitev temelj današnje Republike Slovenije. Če imamo samostojne muzeje, posvečene posameznim zgodovinskim obdobjem ali temam, potem si toliko bolj samostojno ustanovo zasluži dogodek, zaradi katerega danes Slovenija sploh obstaja kot samostojna država.
5: Kako pak?
7: Če se spominjate, smo že med zadnjo to zadevno debato pred 4 leti, kot ste omenili, je bilo večinsko mnenje stroke, tako muzealske kot zgodovinske, da ustanavljanje novega muzeja brez predhodnega strokovnega razmisleka o tem, kakšen naj ta muzej bo, kaj naj bo v njem oziroma komu in čemu naj sploh služi, ni najbolj smotrno. Zlasti, ker so te vsebine, kot ste tudi že omenili, dejansko dobro zastopane v več slovenskih muzejih, zlasti v Ljubljani in Pivki, kjer so na stalnih razstavah tudi ustrezno kontekstualizirane in pripravljene na visoki strokovni ravni. Da ne govorim seveda o številnih rednih občasnih razstavah in spremljevalnih dogodkih, ki jih tudi ostali regionalni muzeji redno pripravljamo. Recimo tudi letos po 35. obletnici osamosvojitve je temu tako, v Celju konkretno imamo eno tematsko razstavo o času osamosvajanja in 10-dnevni vojni na Celjskem. In kar se tega tiče danes, jaz lahko pravzaprav to stališče samo ponovim, kot obenem tudi ponavljam, da osebno nisem a priori proti novemu muzeju, kolikor bo seveda ta muzej ustrezal sodobnim muzejskim kriterijem in standardom in ponudil nek celovit, večplasten in čim bolj objektiven pogled na daljši proces, ponavljam, daljši proces slovenske narodne in politične emancipacije in demokratizacije. Pri tem mislim predvsem na pogled od spodaj in ne od zgoraj.
8: V bistvu je, veste, leta 1978 je bila ideja o postavitvi novega muzeja revolucije. Ne, in ki ne bi bil zgrajen do leta 1991, ne, in bi tako nekako obeleževal, ne, začetek revolucije in odpora v bistvu. Ne, to se potem ni uresničilo, ne, zaradi krize in tako naprej. Ampak koncept je isti, samo da je danes pač govorimo o muzeju samosvojitve. Ne, se pravi, če pogledate argumente za tisti muzej revolucije, ne, in če odmislite besedo revolucija, so skoraj enaki. Ne. Se pravi, gre za nek zgodovinski vzorec avtoritarnih režimov, ne, ki se utemeljujejo na revoluciji, ne, zdaj se pač na mesto revolucije uporablja beseda osamosvojitelji. Ne. In to je nek zreduciran pogled, ne, ideološko usmerjen pogled, ki ne prikazuje celovitosti in kompleksnosti dogajanja.
7: Poglejte, nihče razumen ne more zanikati zgodovinskega pomena osamosvojitve in demokratizacije. In če govorim v imenu stroke, tega tudi nihče ne počne. Nasprotno, kot sem že sam omenil in je bilo že večkrat rečeno, Slovenski muzej skrbimo za ohranjanje tega zgodovinskega spomena. Je pa res, ne, kot pravite, da je še posebej, ko govorimo o polpreteklosti, ko je ta časovna distanca razmeroma majhna, ko so nekateri takratni akteri še vedno močni in vplivni, in ko gre posledično bolj za dnevno politično kot strokovno muzeološko in zgodovinsko temo, vse le obstaja nevarnost, ne, da si to interpretacijo tako pomembnega obdobja prilasti ozek politično interesni krog, ne, v skladu s svojimi ideološkimi ali pa celo povsem osebnimi pogledi, predstavami in cilji. Ne. Takšne izkušnje dejansko že imamo iz prejšnjega režima, spomnimo se na muzej revolucije. No, gled, jaz težko prejudiciram na tem mestu, ker ne poznam ne koncepta, ne same zasnove muzeja, zato ne upam soditi vnaprej, absolutno ne. Se mi pa zdi, da je na tej točki najpomembnejša profesionalna in osebna integriteta in pa avtonomija ljudi, ki so oziroma bodo vpeti v to vrstne projekte in ki so dolžni delati pravzaprav v javno dobro, ne po korist posamezne politične opcije in to katerekoli politične opcije, da ne bo pomoče.
5: Politična odločitev pa naj bi bila po mnenju nekaterih tudi ta, da se je novo ustanovljeni MSO leta 2023 priključil MNSZS-ju. Oziroma, kot so odgovorili v združenju VSO, da
3: je bila ukinitev samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve leta 2023 predvsem politična odločitev, ki ni temeljila na strokovnih argumentih.
5: Ampak v nasprotju s prepričanjem, ki ga trdno držijo kolegi, VSO ne predstavlja celotne strokovne skupnosti v Sloveniji. Svojega mnenja si tako ne delijo s celotno stroko, pa naj si to še tako želijo.
8: Stvar je taka, če je v Sloveniji tako, ne, a veste, eno je, imamo dve zadevi, ne, eno je znanje, argumentirano in strokovno, drugo je mnenje, ne, pa v tem primeru ideološka opredelitev. Ne. In v Slovenija se ne uravnava, cel družben sistem se ne uravnava po strokah, po znanju, ampak se uravnava po mnenjih in po ideoloških kriterijih. Včasih so rekli, da se na nogomet in na zgodovino razumejo vsi, ne, kar je res. Da se razumejo vsi na vse. Ne, vi sami veste, vi imate na eni strani strokovnjaka, ki je za dokazano, ne, recimo vrhunski za cepljenje otrok, na primer, na drugi strani imate pač neko influencerko, ki pravi, jaz pa svojega otroka ne bom cepila, to je moje mnenje. Ne. In tako družba funkcionira. Ne. In seveda je v tem smislu, so vse stroke, ne samo naša zgodovinska, ne, ampak so vse stroke degradirane. In v tem je problem te družbe, ker ne moremo napredvati. Razumete, če vi znanost podredite politiki in to se dogaja dnevno, sedaj veste, da je ta afera z ukinitvijo razpisov, ne, za kmetijsko področje, ki je neko čist drugo področje, ne, in se je zgodilo 2 ure pred iztekom roka, zato ker pač nekomu niso bili tisti razpisi všeč. Ali pa je mogoče mislil, da tisti, za kateri bi želel, da dobijo te projekte, ne bodo do njih prišli. Ne. In v tem je problem. Ne. Zgodovina je samo en majčken del tega problema, ne, ki se pa ideološko seveda postavlja v ospredje.

0: Poleg zgodovinskega konteksta obeleževanja političnih dosežkov, ki nam ga je ravno orisal dr. Repe, nam ostane še materialni kontekst, v katerem sta se aktualna vlada in sestava Ministrstva za kulturo odločili za realizacijo dolgoletne želje po ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ob nastopu mandata je delegacija aktualnega ministrstva za kulturo obiskala prostore Metelkove 6, stavbe, ki je v njegovi lasti, a v kateri že od leta 1994, ko je bil sprejet sklep o namenitvi prostorov bivše vojašnice civilni družbi, delujejo nevladne organizacije. Mnoge je v trenutku spreletel scenarij iz prejšnje Janševe vlade, ko je oktobra 2020 na dan ponovne razglasitve epidemije, novih ukrepov z omejevanjem gibanja in uvedbo policijske ure, najemnike prostorov na Metelkovi 6 pričakal še poziv, naj sporazumno zapustijo stavbo do 31. januarja 2021. Po mnenju ministrstva naj bi bilo treba stavbo statično sanirati, prostori pa bi prišli prav prirodoslovnemu muzeju. Ob menjavi ministrstva je Asta Vrečko že junija 2022 javila, da je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za prirodoslovni muzej na Metelkovi preklicana. V izjavi za javnost pa je pojasnila še, da je bila stavba na Metelkovi 6 izvorno namenjena nevladnim organizacijam in da naj tako tudi ostane. Dvajsetega junija letos je bil Muzej slovenske osamosvojitve ponovno osamosvojen in v sklepu o ustanovitvi je sedež muzeja na Metelkovi 6. Po zdaj znanih informacijah je muzej že zasedel 3 prazne pisarne, kjer se bodo po besedah ministrice za kulturo začele snovati vsebine in celotni projekt v nadaljevanju. Nadaljuje predstavnik enega od najemnikov prostorov na Metelkovi 6, dr. Iztok Šuri, direktor Mirovnega inštituta.
1: Organizacija na Metelkovi 6 imamo sklenjeno pogodbo za uporabo prostorov z Ministrstvom za kulturo za 10-letno obdobje. Te pogodbe se lahko prekinjajo le sporazumno. Prav tako v pogodbah piše, da bo ministrstvo stavbo obnavljalo v sodelovanju z uporabniki. Razen tega, kakšnih napovedi, da bi se morali izseliti, tudi nismo prejeli, zato trenutno posebne skrbi med nami ni, da bi morali naše prostore zapustiti. Seveda pa dogajanje pozorno spremljamo, saj vemo, kakšen odnos imajo stranke, ki so sedaj na oblasti, do nevladnih organizacij. Ob tem pa bi rad tudi poudaril, da je bila ta stavba sklepom vlade iz leta 1994 izrecno namenjena civilno-družbenim organizacijam, ker so te odločilno prispevale k osamosvojitvi in k demokratizaciji Slovenije.
0: Ker ima predvidena lokacija prvega muzeja slovenske osamosvojitve iz leta 2021 trenutno že novega najemnika, utegne biti prihodnost trenutnih najemnikov na Metelkovi 6 še toliko bolj negotova. Ker pa nam ministrstvo ne odgovarja, se zanašamo na informacije iz dela, kjer so zapisali, da je
2: letos za muzej predvidenih 150 tisoč evrov proračunskih sredstev, v prihodnjem letu 300 tisoč evrov, v naslednjih letih pa skladno z gradnjo tudi kakšna večja sredstva za investicijo.
0: Vse, ki kolikor toliko spremljate aktualne vesti o kulturi, ste o pomembi tako visokih sredstev nemara zastrigle z ušesi. In upravičeno, teh sredstev aktualni veljavni proračun Republike Slovenije, njegov akcijski načrt ali nacionalni program za kulturo, sprejeti pod prejšnjo vlado, ne predvidevajo. Na vprašanje, ki ga je aktualni ministrici Ignaciji Fridl Jarc na predvolilnem soočenju na temo kulture zastavila Polona Torkar, in sicer, če nameravajo ob nastopu na oblast omenjene dokumente korigirati, pa je ministrica odgovorila.
3: Doktor Jarčeva.
4: Naše izhodišče je jasno, nacionalni program za kulturo 2022 do 2029 je bil veljaven in na osnovi zakonodaje nezakonito preklicana, kar je opozorila tudi takratna zakonodajna služba državnega zbora. Zagotovo bomo poskušali uveljaviti tiste strategije, ki so v tem nacionalnem programu zapisane, mu slediti in seveda upoštevati tudi vse družbene spremembe, ki so se v tem trenutku zgodile. Prav tako pa moram poudariti, da je bila tudi v tisti program vključena vsa potrebna javnost.
3: Hvala za odgovor.
2: Toliko bolj sporno je bilo zato tudi obvestilo, ki je sprva doletelo Javni sklad za kulturne dejavnosti, nato pa v obliki e-mail prošnje, kot po spisku še vse nevladne organizacije na področju kulture. Ministrstvo naj bi v tistem trenutku namreč ugotovilo svojo nelikvidnost, zaradi česar so podpisnike odločb o subvencioniranju prosili, naj nadaljnih zahtevkov za izplačila ne pošiljajo. Ministrica je po četrtkovi 7. redni seji vlade Republike Slovenije za Radio Ars povedala,
5: da tistim, ki so odločbe že podpisali in projekte že izvajajo, ne bo prišlo do izpada sredstev.
2: Po sliki, ki se v tem trenutku zdi le za kanček manj katastrofalna, pa še vedno velja kritika društva Asociacija, da
5: kultura po javno dostopnih podatkih Ministrstva za finance ni med resorji z največjo rastjo porabe, tako nominalno kot odstotkovno. Rast sredstev na področju kulture je povezana predvsem s področji umetnostnih programov, kulturne dediščine in knjižnic, medtem ko največji delež postavke Ministrstva za kulturo, kjer je zabeležena rast, predstavljajo sredstva za javne zavode.
2: Ker tudi na vprašanje, kje bodo v luči proračunske luknje na ministrstvu našli sredstva za MSO, še nismo prejeli odgovora, se zanašamo na ministričino omembo iz soočenja svojo predhodnico na 24 ur.
6: Dejansko smo zatekli 8,9 milijona evrov minusa. Naročila sem skratka vso sistemizacijo in enostavno reorganizacijo ministrstva, da bomo najprej prihranili pri sebi. Naslednja točka so bili javni zavodi. Zmanjka 2,5 milijona evrov na postavki za plače. Nadalje, govorimo o muzeju osamosvojitve. Sredstva, ki so zanj predvidena, je 150 tisoč evrov. Ministrstvo ima 8,9 milijona evrov minusov. Teh 150 tisoč evrov gre iz javnih zavodov in nikomor in nikakor se ni nič jemalo.
2: Kako si razlagati stanje, smo vprašali Uroša Vebra, predsednika asociacije, ki je bil skupaj z ministrico Fridaljarc gost intervjuja na Radiu Ars.
7: Tako je, ne. Na te 7. seji smo potem, tega še nismo še vedeli, medtem ko je sam pogovor potekal, ugotovili, da proračun za naslednje leto se vendarle kar pomembno tudi zvišuje, tako da pač ne gre za neke bistvene varčevalne ukrepe. In tudi ponavlja se še ena zgodba, tukaj je neka luknja, o tej luknji je novinarjem zelo težko poročati in videti, kaj zares se dogaja, ker so to razmeroma interni dokumenti, pa tudi proračuni so, bom rekel, včasih berljivi tako, včasih drugače. In seveda so predvidene bile verjetno neke prerazporedite, tako da zdi se, da gre za nek kalup. Pa ne? Tako da mislim, da gre predvsem za to, ne? Ustvarjanje ene stopnje nujnosti, ka neke višje sile, tam, kjer pravzaprav ja, je težko izvajati te zadeve. Težko je komentirati v resnici kohitenje s tem ulaganjem. Najprej, preden ugotovimo, kar koli se na ministrstvu dogaja, potem ugotovimo luknjo, ampak še pred tem je treba pa seveda ustanoviti muzej. Enostavno gre za eno veliko hitenje, vsaj tako izpade, kjer seveda odgovarjajo najprej svojim vljivcem, svoji volilni bazi in v resnici gre za tiste boje, v katerih se, bom rekel, zelo malo denarja, poskrbi za zelo veliko enega kulturnega boja, ki je velika v tem primeru razmeroma prazna. Ne. Tukaj to ni neka velika resna institucija z nekim resnim programom, vse v tem trenutku ne. Ne, če je ta proračun tako majhen, gre enostavno za odgovarjanje temu, kar so pravzaprav neke niti ne politične prioritete, ampak bom rekel bolj PR-ovske prioritete. Je pa zelo težko vedeti v resnici komorkoli, ki ni danes del ministrstva, kaj je pravzaprav resnica. Vtis je tak, da sama ministrica vendarle ni popolnoma nenaklonjena čist kakršnemu koli dialogu, tako da to bom rekel, to pa vendarle je tisto, kar je pa treba pozdraviti in oprijeti v tem smislu za besedo.
2: Še vedno pa ostaje odprto vprašanje, ali oziroma zakaj se aktualnemu ministrstvu v luči še nedokončanega rebalansa proračuna Republike Slovenije in primankljajev finančnih sredstev ustanovitev novega javnega zavoda zdi smotrna. Da o nedorečeni prihodnosti javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti sploh ne govorimo. Novice o njem bomo po ministričinih besedah dobile šele konec meseca, težko pričakovane odgovore na naša novinarska vprašanja pa bomo ob prejetju objavile pod prispevkom na naši spletni strani.
5: Oddajo sta pripravila Maja in Metod, lektorirala je Eva, tehniciral Ninja, brala sva Premica in Tnik. Za glasbeno podlago so bile uporabljene naslednje skladbe: The United States Army, Old Guard 5 and Drum Corps, The President's March, Pavel Faščuk, Monsters of the Past in Pavel Faščuk, A Chat by the Fire. Med glasbenim premorom smo poslušale Borgezijo s komadom Odprite muzeje.
8: Nekaj skrivnostnega je ležalo v tem kotlu, sprekati čudnih oblik in zapleteno z vitimi cevmi. Nikjer nobenega dima. Samo iz notranjščine je komaj da prodiral nekak šum, podoben podzemnemu klokotanju.
9: Kaj uživamo? Kaj nam v potrtih prsih up budi?
10: Otvoritve, premijere, projekti, predstave, performansi, rezidence, konference, predavanja, pometovanja, instalacije, razpisi, štipendije.
11: Bistrimo se v destilatorju na Radiu Študent.
12: Kva te briga, sandaške!

Dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v oddaji Razširjamo obzorja, v kateri na frekvenci 89,3 MHz predstavljamo pozabljene oziroma zapostavljene izdaje iz glasbene zgodovine in z njimi, kot namiguje ime oddaje, Razširjamo obzorja. V današnjem večeru se ne vračamo prav zares daleč v preteklost, čeprav bo imela oddaja kar nekaj zgodovinskih konotacij. Govorili bomo o Jaronu Paxtonu in njegovi plošči Things Done Changed, ki je pri založbi Smithsonian Folkways Recordings

izšla jeseni leta 2024. V naslednji uri tega nedeljskega zgodnjega večera bova obzorja razširjala Andrej za reglerji in Gregor za mikrofonom. Kot rečeno, je plošča Things Don't Change izšla pred slabima dvema letoma, ko je požela kar precej zanimanja in tudi kritiškega odobravanja med ljubitelji folka in bluza. Med širšo javnostjo pa je zaradi svoje specifičnosti kakopak ostala spregledana. Glasba Jerona Paxtona je namreč določen anahronizem v moderni dobi. V času, ko je potrebno biti najbolj glasen, najbolj izstopajoč, izzivalen in vizualno prisoten na vseh možnih družbenih omrežjih, je njegova muzika umik od norega tempa modernega življenja. Ameriški glasbenik, ki se je začel z glasbo bolj resno ukvarjati pred dobrimi 15 leti, se namreč osredotoča na blues in folk ter s tem na korenine praktično vse moderne godbe. V prvi vrsti je izreden oboževalec in poznavalec misisipijskega delta bluza. Hkrati pa je njegov odlični interpretator, ki tradicijo ohranja živo, z njo pa povezuje številne generacije. V glasbi interpretira univerzalne občutke bolečine, sreče, odtujenosti. Naslanja se na vsakdanje aspekte življenja, ki se kljub vsemu tehnološkemu in ostalemu napredku, ali pa domnevnemu napredku, niso zares spremenili. Plošča je izšla oktobra 2024 pri založbi Smithsonian Folkways Recordings. Gre za neprofitno založbo, ki je nastala leta 1987, ko je Institut za ljudsko izročilo in kulturno dediščino Smithsonian prevzel založbo Folkways Recordings. Ta založba je od poznih 40-ih let 20. stoletja dokumentirala ljudsko glasbo iz celotnega sveta. Do prevzema strani inštituta pa je izdala krepko čez 2000 albumov. Med njimi tudi plošče Pita Seegerja, Woodyja Guthrieja in Led Bellja. Omenjeni druščini se je zdaj pridružil tudi Paxton, ki je v preteklosti sicer že izdal kar nekaj albumov. Things Don't Change pa je poseben, ker je sestavljen izključno iz njegovih avtorskih kompozicij. Na njem slišimo izključno samo Paxtona, ki se predstavi z različnimi glasbili. Producentsko in inženirsko vlogo pa je upravljal Alex Hall. Skupaj sta ustvarila surov izdelek, ki nas vrne v 20. leta prejšnjega stoletja. To je seveda tudi namen takšne glasbe, ki ne sme biti studijsko očiščena in spolirana. Plošča tako zveni, kot da jo je na enem od svojih številnih terenskih snemanj v kakšnem juke jointu globoko na ameriškem jugu posnel Alan Lomax. Kljub temu, da glasba nedvomno izvira iz črnske tradicije ameriškega juga, pa Paxton s tem delom Združenih držav nima prav zares neposredne povezave. Glasbenik namreč izvira iz Los Angelesa, natačneje iz soseske Watts, ki je najverjetneje najbolj poznana po nasilnih protestih sredi 60-ih let prejšnjega stoletja. Gre za večinsko temnopolto delovsko sosesko, kamor so od poznih 30-ih let prihajali afroameričani iz celotne države. Od začetka druge velike migracije temnopoltega prebivalstva iz ruralnega juga Združenih držav so se v sosesko sredi 50-ih let naselili tudi Paxtonovi stari starši, ki so prišli iz Louisiane. Po njegovih besedah je predvsem babica igrala pomembno vlogo v njegovem glasbenem razvoju, saj mu je že kot majhnemu otroku predstavila blues in folk standarde. Starejše glasbene forme je zelo zgodaj začel poslušati tudi po radiju. Kot je pojasnil, ga je pritegnila sposobnost glasbe, da poslušalca vrne v preteklost in ga poveže z njegovimi predniki, z njegovimi koreninami. Paxton se je rodil v poznih 80-ih, tako da je bila takšna glasbena usmeritev v njegovem okolju zelo neobičajna. V širšem predelu Los Angelesa, South Central, je v 90-ih seveda prevladoval hip-hop, ki je takrat osvajal glasbene lestvice. Gangster rap in značilni zvoki rapa zahodne obale so izvirali ravno iz omenjene soseske.
Tudi po koncu zlate ere Motowna pa so bili še kako popularni tudi nekateri pop izvajalci, kot sta Michael Jackson in Whitney Houston. Paxton je dejal, da je bil vedno nekoliko drugačen in ga niso zares zanimale stvari, ki so bile takrat popularne. Njegova izolacija pa se je še poglobila, ko je kot najstnik začel izgubljati vid. Kljub temu, da je pri 16-ih oslepel, pa ni prenehal z igranjem glasbe. Kot pravi, sta se njegova strast in ljubezen takrat samo še poglobili. Kljub temu, da se je že precej zgodaj naučil igranja na kitaro, banjo in violino, pa z nastopanjem ni zares začel, dokler se ni v času študija preselil v zvezno državo New York. Tam se je prvotno vklopil v jazz sceno, kmalo pa je začel kot solist nastopati tudi po kavarnah in manjših klubih, kjer je preigraval ameriško glasbeno tradicijo iz časov druge svetovne vojne. Album, ki ga bomo poslušali v današnji oddaji, je sicer nekoliko bolj osredotočen na zgodnji Delta Blues, vendar je njegov glasbeni izraz zelo širok in vključuje old time, to je folk glasba, ki izvira iz Apalačev, vključuje tudi ragtime pa Cajun music, torej glasbo, ki je značilna za Louisiano in izvira iz francosko govorečega kreolskega prebivalstva. Njegova muzika je torej odraz mešanja kultur, ki se je zgodilo v veliki migraciji temnopoltih. Združuje tradicionalno glasbo iz Združenih držav, primarno različne južne tradicije, delno pa tudi apalaške gorske pesmi in ljudske pesnitve iz celotne države. Paxton je prava živeča enciklopedija tradicionalne črnske glasbe iz Združenih držav. Ameriška revija Living Blues ga je leta 2012 označila za predstavnika nove generacije akustičnega bluza, v katero spadata denimo tudi Corey Harris in Taj Mahal. Je en redkih glasbenikov, ki še danes v prvi vrsti prisega na banjo in ne na kitaro. Še posebej pri srcu mu je petstrunski banjo, s katerim se rad loti ragtime standardov. Slogovno je zelo tekoč, nima zares agresivnega pristopa in je zato bližje Blind Lemon Jeffersonu ali pa Sonu Houseu, kot pa morda Robertu Johnsonu. Blues kot tradicionalna glasba pogosto prisega na priredbe, kot ljudska glasba jemlje iz preteklosti in jo posodablja. Paxton se tokrat ni odločil za takšen pristop, saj je na ploščo umestil 12 avtorskih skladb. Največji kompliment, ki mu ga lahko namenimo, pa je, da nekatere skladbe zvenijo kot blues klasike, za katere smo bili v prvem poslušanju prepričani, da gre za priredbe. Glasba deluje kot časovni stroj, ki nas vrne na začetek 20. stoletja v obdobje, ko se je izvajala še brez razmišljanja o snemanjih in profesionalnosti, saj so bili ti koncepti takrat šele v svojih povojih. Ne gre pa zgolj za preprosto posnemanje stilov preteklosti, saj Paxton doda toliko svoje edinstvene osebnosti, ki skupaj z njegovim enciklopedičnim spoznavanjem ljudskih godb poskrbi za res navdušujočo stvaritev. Gre za preteklost, ki je rojena v sedanjosti. Paxton na plošči pokaže zares zavidljivo inštrumentalno znanje. Zaradi dejstva, da je edina oseba na plošči, so pesmi sicer strukturirane dosti osnovno. Ni prepletov več inštrumentov, kar bi morda znalo koga zmotiti. Vendar Paxton za variacijo poskrbi zmenjavo stilov in inštrumentov. Na plošči tako slišimo akustično kitaro, banjo, klavir, violino in pa tolkala poimenovana bones, katerih ime izvira iz dejstva, da so včasih za ustvarjanje ritma dejansko uporabljali živalske kosti. Pesem Little Zydeco je na primer popolnoma posvečena orglicam, na katere Paxton igra tako intenzivno, da lahko kar čutimo, kako mu po obrazu lije znoj. Na albumu je seveda prostor tudi za klasičen 12-taktni blues, kot je Mississippi Bottom, eden vrhuncov albuma. Kitarska je tudi skladba So Much Wheat, ki je, kot bi lahko sklepali iz naslova, precej sproščena staritev slide kitaro. Kljub svoji prijetni naravi pa je pesem hkrati tudi protest. Paxton v njej opozarja na dejstvo, da so v svetu, ko je marihuana splošno sprejeta in marsikje v Združenih državah tudi legalna, predvsem temnopolti še vedno množično zaprti zaradi posedovanja manjših količin droge. Rasizem je tudi po stoletju še kako aktualna tema.
Družbeni komentarji so prisotni, vendar so hkrati začinjeni z veliko mero humorja, ki v bluzu nikoli ne manjka. Lep primer tega je skladba Oxtail Blues, ki Honky Tonk klaviru v slogu Fatsa Wallerja združi s pripovedjo o tradicionalni luizijanski hrani Oxtail, torej o bari iz volovskega rapa. Paxton se v pesmi na humoren način pritožuje nad gentrifikacijo, ki je zajela New Orleans in je tradicionalno hrano delovstva spremenila v vedno dražjo specialiteto, namenjeno predvsem turistom. Iz muzike izžareva njegova resnična navdušenost nad glasbeno zgodovino. To vgradi plošči Things Don't Change, neutoljiva avtentičnost. Poje o kulturi, iz katere izhaja in ki je po njegovem mnenju zdaj zapostavljena. Paxton pokaže, zakaj je blues tako brezčasna forma. Tematike na plošči so danes tako aktualne, kot so bile pred stoletjem. Prav tako sta univerzalni njegova veselje in bolečina v glasu. Predvsem bolečina ob zavedanju, da se ne moremo vrniti v bolj brezskrbno preteklost, je del vsakega odraščanja. Gre za eno najbolj univerzalnih bolečin. Album pa v veliki meri pripoveduje zgodbe, ki so stare toliko kot človeštvo samo. Plošča uspe biti zanimivo raznolika, vendar hkrati tudi koherentna. Predstavlja vir zatišja, oazo miru v naši nori epohi. To vam privoščimo v tem nedeljskem večeru. Dovolj je bilo govorjenja, čas je, da prisluhnemo Jaronu Paxtonu in njegovi prvi pravi popolnoma avtorski plošči Things Don't Changed.

albumsko stvaritev Things Done Changed. Plošča je pri založbi Smithsonian Folkways Recordings izšla jeseni leta 2024. S tem zaključujemo tokratno edicijo oddaje, v kateri predstavljamo pozabljene oziroma zapostavljene izdaje iz daljne in bližnje glasbene zgodovine. Danes v obzorje razširjala Andrej in Gregor, še več podobnih glasbenih zgodb pa najdete na spletni strani Radio Študent pod zavihkom Razširjamo obzorja. Če želite še naprej uživati v dobri muziki, potem ostanite na frekvenci 89,3 MHz. V današnjem nedeljskem večeru sledita Globaluna in Idealna godba. Prijeten večer še naprej. Čau.

Živijo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja oddaja nosi naslov Libanonsko-indonezijsko prijateljstvo. Kajti uvodoma vrtimo album Tirakat, plod sodelovanja priznanega libanonskega glasbenika Šarifa Megarbaneja in indonezijske zasedbe Ali. Album je šel pri znani založbi Habibi Funk, ki se sicer posveča malo znanim ali pozabljenim arhivskim posnetkom iz arabskega sveta. Prišujoči album pa je ena od redkih izjem, saj ne gre za stare ali dokumentarne posnetke, temveč za aktualno sodelovanje obeh omenjenih ustvarjalcev. To še zdaleč ni prvič za libanonskega glasbenika, kajti prav njegov album Marsipan iz leta 2023 je bil prvi dolgometražni album kakega sodobnega izvajalca, ki ga je tajkoli izdala založba Habibi Funk. Naslov albuma Tirakat se nanaša na javansko prakso discipline, potrpežljivosti, predanosti. Izhaja pa iz arabske besede tarika. Ta pa pomeni pot ali metodo. Metoda tega združenega podviga pa je kaleidoskopsko prelamljanje in prežemanje preštevilnih žanrov in pristopov. Od indonezijskih in arabskih godbenih praks se komadi gibko in svobodno ter s pomočjo eksperimentalnih pristopov prelamljajo skozi prizmo novih in starih zahodnjaških žanrov, od psihedelije prek funka do diska in elektronike. Libanonski skladatelj Šarif Megarbane je sicer izjemno plodovit avtor, ki svojo glasbo izdaja na lastni naredi sam platformi Histology, kjer pod njegovimi številnimi umetniškimi aliasi najdemo več kot 100 albumov. Na večini je odigral vsa glasbila, ter se povrhu podpisal pod produkcijo in aranžmaje, ponekod pa tudi pod oblikovanje. O albumu Tirakat, ki so ga posneli v manj kot 3 dneh, libanonski glasbenik razmišlja pozitivno. Treba je priznati določeno zapuščino in zgodovinske mostove, vendar nobene države ali sloga ni mogoče omejiti samo na en projekt. Želeli smo se pokloniti, obenem pa početi nekaj svojega. V nadaljevanju vrtimo novi komad z prihajajoče plošče Here Because of Hope, britanske novodžezovske zasedbe Ezra Collective, ki izide septembra. V skaribsko glasbo na vdahnjenem komadu gostuje jamajška pevka Laila Ike. Skladbo z melodijo, ki jo odigra na karibskih jeklenih bobnih, uvede soustanovitelj zasedbe bobnar Femi Koleozo. Melodijo je odigral spontano ob obisku londonskega mladinskega kluba. Po tem komadu sledita še 2 afrobitovska, ki jo najdemo na EP-u Chapter 7, ki ob 10-letnici letos doživel ponovno objavo. Ter pri drugem komadu gre za predelavo pesmi Colonial Mentality, ki jo je napisal Fela Kuti, bomo ta komad navezali na komad Africa Center of the World, ki bo zadnji v oddaji. Njega je prav tako napisal Fela in ga objavil na skupnem albumu z ameriškim vibrafonistom Rojem Ayersom. Albumu je naslov Music of Many Colors, posnela sta ga pa po 3-tedenski nigerijski turneji leta 1979, na kateri je Roy Ayers uvajal nastope Felove skupine. Želim vam prijetno poslušanje. Tokrasno Globaluno sem Mario vodil na daljavo, za tehniko pa je skrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

En lep dober večer, drago poslušalstvo, lepo pozdravljene in pozdravljeni v klasični nedeljski idealni godbi Radija Študent. Nocoj sem za mikrofonom z vami Luka Hreščak, Andrej Nahtigal pa je tisti, ki skrbi za zvok in tehnikalije. Nocoj smo nekako začeli na tanko tan, kjer smo zadnjič končali pri izjemnem kvartetu pihalca Charlesa Lloyda v obdobju, ko je bil ta na sami špici, kar zadeva občo priljubljenost džezovskih grupacij, morda celo pred takrat ravno tako brstečim kvintetom Cannonball Adderleyja, sicer konkretno zamaknjenega v očarljiva raztezanja v soul in gospel. In to je Lloydu in ekipi uspelo brez udajanja komercialističnim težnjam ali trivializacijam izraza, pravzaprav v pristnem zasledovanju lastne glasbene ideje. Govorimo torej o obdobju poznih 60-ih let prejšnjega stoletja. Pri Lloydovem bendu gre pa tudi v občem za povsem drugačno usmeritev za gonilo, ki vse prej meri v temeljno razprtje, sicer še vedno pravoverno džezovskega izraza. Že zadnjikrat smo se skozi čudovito ploščo Forest Flower lahko prepričali, da pričujoča grupacija jadra v pretkani sredini harmonske in strukturne premočrtnosti v malodne romantičnem sijaju ter široke v tvorno iskanje zazrte godbe, uprav zaprav pihovanje izraza proti vzhodu in pač tisti nepogrešljivi pozno koltrejnovski introspekciji. Nocoj pa imamo na dlani ploščo Charles Lloyd in Europe, izdano leta 68 za Atlantic. Sestav ostaja enak, Keith Jarrett klavir, Cecil McBee kontrabas, Jack DeJohnette bobni in pa jasno Charles Lloyd tenorski saksofon flauta. Govorimo pa tu o pravzaprav zaključnem obdobju tega legendarnega benda, takrat zajeteka v tako imenovani Aulan Hall v Oslu. Po svoje lep kontrast prejšnjemu idealnemu albumu Forest Flower, torej, tu so muzičisti že docela dorasli, zlasti v torej zasledovanju Lloydove vizije, upeljevanja vzhodno-mističnih izhodišč v džezovsko izrazoslovje in estetski smisel. Dorasla je tudi v neko zares prefinjeno eleganco, v tenkočutnost za glasbeni prostor in atmosfero. Muzičisti v godbi tu na nobenem mestu niso pretirano zazrti sami vase, zavestno so zavezani celostni podobi in poteku skladbi in v tem torej najdejo ravno dovolj samopoizvedbeniškega prostora, da se temeljna vodilna nit nikoli ne pretrga. Nič čudnega, pravzaprav, da je tale čudovit kvartet požel toliko občega, tudi mednarodnega navdušenja. Iz Charles Lloyd in Europe smo nocoj že slišali Karma in Manhattan Carousel, v nadaljevanju se odvrtita še European Fantasy in pa Hey Da. Takoj zatem pa od kvarteta Charlesa Lloyda niti ne toliko daleč, privoščimo si sicer res, da 20 leti kasneje izdano ploščo bobnarja pričujoče grupacije. Jack DeJohnette Special Edition album izdano 84 za ECM. Zagotovo ena intrigantnejših džezovskih formacij iz 80-ih let, konkretna zasedba iz pričujočega albuma, se pravi John Purcell, altovski in sopranski saksofon, David Murray, tenorski saksofon, Howard Johnson, tuba, baritonski saksofon, Rufus Reed, bas in pa Jack DeJohnette, bobni, klaviature, pa ena najmočnejših v karieri tega nadvse kreativnega tokalista. Izjemen kvintet, skratka, DeJohnette je kasneje v enem intervjuju o tistem obdobju razmišljal, da je svoje soigralce kot vodja neprestano spodbujal, bodril, da naj bodo v godbi kar se da ustvarjalni oziroma še dlje, da naj skušajo prestopiti mejo svojih domnevnih muzikalnih sposobnosti, da naj se hrabro spustijo v odkrivanje polj neznanega. In zares se pozna ta legonja, muzika je čudovito predrzna. DeJohnette je nasploh izjemno navdihujoč bobnar, v ritmični funkciji razprt, skoraj melodičen, in tu se kaže, kot da je na absolutnem vrhuncu svojih kreativnih moči. Kompozicije so izjemno domiselne, mestoma že kar duhovite in vse skozi prevrtrene v brbotajočem kreativnem duhu improvizacije.
Iz album nocoj slišimo posvetilko Amadu Jamalu, Amad the Terrible, potem interpretacijo Monk's Mood, naposled pa še tako imenovano Third World Anthem. Najprej torej Charles Lloyd kvartet do zaključka, za njimi pa takoj Jack DeJohnette Special Edition album. Nocoj samo na radiju Študent.

Idealna godba radija Študent, v njej pa ravno kar Jack DeJohnette Special Edition. Ustrajno se premikamo naprej in po svoje že nastavljamo razpoloženjsko in estetsko mrežo, ki pridobi dovršeno podobo v nocojšnjem idealnem albumu. Ampak pustimo si sladko napoved slednjega za konec in stopimo tisti ključen prvi korak naprej. Bill Frisell, Quartet, izdano 96 za Nonesuch. Frisell v vsem svojem ekscentričnem in vsestranskem slogu s pravo cinematično senzibilnostjo. Inštrumentari je ravno tako Frisellu primerno nadse nepredvidljiv, zapeljivo grotesknim zvočnim rezultatom. To se pravi, Bill Frisell električna in akustična kitara, Ron Miles trobenta, piccolo trobenta, Eivind Kang violina, tuba in Curtis Folks pozavna. 10 od 13 avtorskih skladb na plošči je Frisell prvotno napisal za filme, vključno z eno za film Garyja Larsona Tales from the Far Side in eno za film Bustera Keatona Convict 13. Nastala muzika je tako sicer nadse natančno aranžirana, se hkrati kaže kot neverjetno spontana, pravzaprav epizodična in časih pač malce nora. Naj gre za starinsko temo v Dead Ranch, blues v Convict 13 za frizelovske mračjaške balade ali simpatične aluzije na zgodnjega Duka Ellingtona, gre za izjemno slikovit oziroma že kar konkretno evokativen album. Iz plošče Quartet nocoj slišimo Tales from the Far Side, 20 Years, Egg Radio in Bob's Monsters. Zatem pa Third Ear Band Alchemy, izdano leta 1969 za Harvest. Band sta leta 68 ustanovila to vokalist Glenn Sweeney in saksofonist Paul Mins. Nastaje praktično iz ostankov prejšnjega Sweeneyjevega projekta psihadelične grupacije Hydrogen Jukebox in čeprav neki obči zgodovini britanske in improvizirane glasbe v splošnem, morda nekoliko prezrta, še vedno govorimo o izjemno prepoznavnem in estetsko nadse vitalnem izrazu. Pretopljenje v severnoindijskih ragah, v izrecni psihadeliji in minimalizmu v zasnovi. Sweeney ga je penoval kar Electric Acid Raga. Alchemy, njihov prvenec, je čudovit odraz za zrtosti v pričujoči izraz z bistveno bolj zgoščenimi skladbami, kot jih recimo najdemo na kasnejših albumih. Se grupacija tukaj je podana pravzaprav postope v improvizirano komorno glasbo. Gozba bistvu sega od polstrukturirane improvizacije do polnih razpustov kolektivno-muzičistično prostost. Paul Mintz, oboa, blokflauta, Mel Davis, čelo, piščavka, Glenn Sweeney, zvončki, bobni, tabla, veterni zvončki, ročni, bobni in pa Richard Koff, violina, viola. Nam nocoj zagodijo Mozaik, Stone Circle in Egyptian Book of the Dead. Bill Frisell Quartet in Third Ear Band. Idealna godba.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnji izbor za idealni album. Tokrat z vso korajžo stopimo v polje mračnjaškega freak folka k albumu, ki nas rad pusti v spogledu z danes človeku povsem nedomljivimi ontologijami pred časom vseobsegajočega pozitivističnega racionalizma. Komos First Utterance, izdano leta 1971 za Dawn, prvenec tega kratkoživečega folk benda iz Kenta, sestavljali so ga Roger Wooten, akustična kitara, glavni vokal in oblikovanje čudovite naslovnice albuma, Glenn Gehring, 6 in 12 strunske akustične kitare, električna kitara, slide kitara, ročni bobni, spremljevalni vokal, Eddie Halaby, bas kitara, slide bas, spremljevalni vokal, Colin Parsons, Parson, violina, viola, Rob Young, flauta, oboa, ročni bobni, Bobby Watson, glavni in spremljevalni vokal, tokala. Čeprav so na albumu precej očitno prisotni elementi tradicionalne angleške ljudske glasbe, je v skladanju in aranžmajih čutiti naravnost zagriženo nervozo in mračnjaško zazrtost v nedomljivo starodavnost in na vse zadnje spogledovanje z progresivno rokerskimi izrazi tistega časa. Besedila so krvavo, slikovita, mešajo pastoralne prizore narave s podobami krvi, mučenja, norosti in celo posilstva. Skratka, izjemno ekspresivno in učinkovito prenašanje najtemačnejših predelov človeškega mitološkega horizonta v sodobne oblike glasbe in pesmi. Ne bomo dolgovezili, Komos First Utterance, idealni album idealne godbe. Do naslednjič, živeli!

Son, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Velike son, ultraviolenta punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.